asem wa fam sa kaye funu ne kachere wa disa no pay me di minsa me di a kaye funu oh na me miti ye me di minsa kam ye funu me ni wo ya jwene na me ni wo bom paye wo yesu kristo dimu se tumina enyani yesu free e ufuom se tumino emongura wa wuchemu na ene e uradima ye funu yi ensu wa ba wo yesu kristo dimu